0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakket om, hvis du har lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt I dag vi startet?
1: Man kan skrive hva som helst.
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst. Så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det. La oss kalle det for innspillet, da.
0: Ja, ja. Ja tusen takk, Signe.

0: Ja, det var så Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz og send melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, nyheter, og så høres vi på andre. See ya.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her i 90 min Working on a Dream nå her i nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært i aksjon i morgentimene i dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel i området langs landets grense mot Russland tidligere i dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier i parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og er med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet i Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin, han viste til hva som startet etter hans mening konflikten i Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde i Ukraina og det som nå skjer i Armenia. Og det er vel vanskelig å ikke oppfatte det som i hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten i dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten er nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig Beiern, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv i retten i dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det er jo det Høyby er varetektsfengslet for, altså at det er grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da er det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette er jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så er reporter Dennis Ravndal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiern kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk i Beierne er klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle i landet.
0: Ja, det er ikke verst det, Silje. Hvor Nei. Mange har du vært i?
1: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
0: Nei, det er ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der er de gode.

0: Pen og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Kvil øynene på deg, sånn?
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får hørt stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepin og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men likevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å... kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så... Er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja.
2: Ja, hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og det, jeg synes alltid det gir perspektivet når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det, agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk så synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Nei, det er vel ca. 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den nesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått, da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med en litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkplanten som vi kanskje tok ut litt tidlig. Men i hvert fall, vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinje til, og også ja, faktisk til jobben på vei.
3: Det stemmer.
2: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
1: Ha det godt. I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja. Unnskyld, jeg satte på det.
0: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det er fint, jeg har glemt det.

0: May Try to Forget You. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som er jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier, score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo, hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel, nede i kjelleren, mens vi pusser opp litt oppe, i den andre etasjen, så det er også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også, har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det, der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå, her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg sier roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse det, Sean. Nå er det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
0: Det er bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite det der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte så får du altså da fra hotellet butler
0: ja.
1: Døgnet
0: rundt. Ja, nei, jeg tenker,
1: du får kjempestore tv-skjermer som du kan se eventuelt ja, du kan se bronsefinalen på rommet på enorm skjerm eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der, får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Ha, du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for denne World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det. Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner?
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup Extravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine sider til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinn av grin da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe. Åh,
0: nei, men hvis du har så mye penger at du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her. Hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du er.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I nittimen Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk.
1: Det stämmer. Ja, det har jag. Så har jag funnit en ärvärdig herre sån som du kan bli när du blir lite äldre. Och modnas ända lite grann mer så kan du få dig en sån Stetson, en sån för den här har du fått av dottern din, har du inte det Gunnar Olav?
2: Det har jag.
1: Är hon är klädsbevisst?
2: Ja, jag är väldigt stolt av det.
1: Ja, och då vill hon att du skulle vara en ärvärdig 75-åring.
2: Det vill hon.
1: Ja. Ja, och hur känner du dig under Stetson? En blå eller sån ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gunn som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer I, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til Atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre, og på denne statuen I Pollen I Arendal, så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel